0: على راديو 90
1: طيب يلا بينا نروح لصباحك ومطرحك على راديو 90 ومكملين مود المزيكا اللي انتوا طلبتوا نغيره ونفضل ما بين ده وما بين ده. الجزء ده منين؟ ركز معايا ركز معايا ركز معايا بسرعه بسرعه بسرعه. مين اللي هيلقط من الكلام ده يعرف مين؟
2: يا اخويا انا مش عارفه الواد النقطه اللي انا قوي
3: لا انا ماليش جعب فلوس الحاج، فلوسي حاجه وفلوس الحاج حاجه.
1: بسرعه بقى مين اللي هيلقط الجمله دي؟